0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: فَقَعَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ.
1: Sekali lagi, wa arsala.
0: Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi

0: يستغفرون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون.
1: Jangan ditahan, jangan ditahan di wawunya. Au wazanu, ya. Ulangi wa idza kalu.

0: عصره. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ulangi illal ladzina amanu. Ulangi illal
0: ladzina. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr.
1: Baik, lanjut.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakumut tafasur. Tazurkumul maqadir.